0: sidane jadi-jadi adung.
1: Demangkin sehde je parimite.
0: Inge, sayan mawa kalau ikan tejar di dani tanpa tandingan.

0: nganu tin sedaging sangyang agama.
1: Inggih sesumat terang ditiang ring ibu ketut kertewirye nggih taler bapak ketut riksa wirama wirat jagadite sampun kewacen iki pengaksaman utawi pemahpah ide empu panuluh niki jaga lan terang ditiang malih nasin bapak Nyoman Gunung sani kewacen mali ring bapak ketut tike sani tunasin gesin inggih terus nggih.
2: Inggih seksyen

0: mausang indik sang maling duaning sampun katlikin sanirau manyilip
1: sap sap mu kesep
0: sap sap berane jalan

0: sang paro ratu ngelah liu wawidangan ngelah panyak ngelah bagawante ngelah liu apa nelakar didak ngido ado nelakar nita
1: gobani puri ya gitu
2: gobani puri apu apu ado akalanya jani puri itu jani
1: ini kayak cara aneh
0: nah kok megas nih jani sing keto yanto sing suka tawang kidik nih madan puri nih madan umat sih keto yo
1: inget
0: nih jani ada lantas sing buko nih atur nih piana gelak man kone kepeken oh aji dunia nak dipeken lah ada cingak ngedeken.

0: Sing dawang sih lah rajo nih dua gong lah nih udah cipani-pani mau cici.
1: Nanti nih bonyi nya.
2: Weh.
0: Jangan mati kacau sih mau nyi di
3: bumi. Jangan mati yang mula.
1: Terus banget.
0: Nawang sih mira budi pekerti kene baci wong gunung.
2: Nih lemos.
0: Puri nih ada nih dawang sih.
1: Asli lah sing nawang cah udah di gunung.